Ціла сама норма, то тут чіпі ноні ціни. Інчепом зівають, терміна мине. Ті рупи дарі, дарі, п'єс пікарів, бум. Ші гендурі літалі, тебе спрячування, бум. Йому сунтим потрібен, контрамикробиск. Нимік, ну ворбиск, мовичі землі.